bomo, pravi Tatjana, malo se relaksiramo od vročine pod klimo, poslušamo Pumpo in bi z možem rada slišala Firce in seveda katero drugo kot pa Brajde.

Ko mlade in svobodnih nazorov, bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikam.